0: heureux d'avoir été à vos côtés. À demain.
1: Do pobačenia.
2: Fikir Bey, até amanhã.
3: Sağlıcakla kal. Yarın görüşürüz.
1: 76.3 FM Egao.
4: 午後6時です。